0: kati akoko bi mbare kese akwantempo no so ba chopi na no pema menche asofo penyina odano
1: biara ko no
0: mie menua ma die nyina timita chia na

mangodisa a ne nyaumi yesu ei sama wodisa me nyaumi yawai sama mangodisa mangodisa me nyaumi o oh.